0: Dvojde. O milení.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: klasa.
1: Povek od 50 godini vaš siguran prevoznik. Strumica Ekspres Strumica. Informacije na telefon 034-346-030.
2: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
3: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
2: Koga imate inspiracija da patuvate na nekoja destinacija? Sakate atrakcija, avantura i senzacija? Sokolov Travel je idealna kombinacija. Letuvanje, zimovanje ili vikend patuvanje. So Sokolov Travel za opuštanje i uživanje. Koga patovanje to je isto toliko važno kako i destinacijata. Sokolov.mk.
4: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
5: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata so najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 08 00 301 30.
6: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
7: Ova prolet. Upušti kanal 77 glasno. Duka se najsvežite bitovi.

Dojde, dobro utro, dobar den, kako ti odgovara, taka nema problem. Ja sam Kristina, tvoje društvo za danas. Da li si na работa, da li si na balkon, da li si na nekoja niva, na nekoje pole, vrtiš skara, ne, važno. Važno je ekipata da bide tuka. Ekipiranjeto najlesno uli preko našiho player radio.kanal77.mk. Duri da si so noze vo reka momentalno, možeš i od tamu da ne slušaš. A dečkoto što ke ni peje baš na radio.kanal77.mk radio.kanal77.mk, to je Benson Boone. Veli, sorry, I'm here for someone else. I'm

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Never.

0: Urbano je perfektno.
1: Kum, 3-1, boja za mito. Goštiri vašeto vrijeme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3-1.

0: slušaj glasno.
1: Sekoj den od 6:30 sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hitovi. Novo na Kanal 77.
2: BTS.